Og jeg kan sige, at jeg må gå en skag, jeg bedte mig en gis hvert subid. En nisno diskus, du har mig og niven bisom. Nisno gudoske, jeg sætter sig, så sådan, jeg mag nis Cheryl, hvor patsi, jeg har bedt jeg. Jeg kan gis hvert, jeg har bedt jeg, jeg har bedt jeg, Stephanie Jolly, jeg nu gør gis hvert, jeg må da kjenne jo, vi vil gøre mig på at sige jo, jeg er nyt kjeban det her jo, program skjeban jeg, og det er det, jeg nemmer MSTC, du har jo her. Vi skal sige, skjeban det, man kan jo ikke have det, jeg vil jo gøre det. Ik heb ook een Redburn Mienskam gegeven. Betono, mijn gegeven, de bajumstuk aan jou. Dan heb ik ook een snijnitje aan jou. Iemand kwijt kiba, het gnitje aan de UC. Ik heb de bajumstuk aan de bajumstad. Ik heb een tischuk, de gemoedje aan betano. Ik heb een gemoedje aan betano. Ik mag een wunschkijk, gentlemen.